بر بس اب تو مشغول کار میں ہوں. او اللہ گیو می آلسو سم کنسرن آف دا آخرت. او اللہ گیو می آلسو بلیس می آلسو وتھ سم کنسرن آف دا آخرت دا لائف آف دا ہیئر آفٹر وچ از گوئنگ ٹو بی ان اینڈنگ. Give me some concern of the day of judgment, some concern of accountability on the day of Qiyamah before you, O Allah. Raha me bekar zindagi bar. Again, O Allah, I remained useless all my life. Now make me or get me occupied in something useful.